ahomsom ɛne akuhoroɔ a wɔsi wɔbo ɛne onyankopɔn asɛm di asie afei onipa nsa no sɔrɛ a ɛyɛ kɔsi adasom afei ayaresa a ɔbonsam no a sɛ ɔbonsam kase ne pɛl ɔbonsam tu nneɛma bi ade yareɛ ba na ɔsan nam n'atorɔfoɔ ne n'atorɔ sɛnkyerɛneɛ so sɛ wɔɔsa ɛno ho adesua ne yɛsua ne nnɛ yɛpɛ mmoa ne nsɛmbisa